0: do sabba do da day do bum da boo da day so bon sa ba ba ba ba
1: ha ba do dee
0: will a reap ba naza
1: he ba do ba do
0: will a la ba zi ni
1: waddle a butt woodle a butt
0: see bla a do dee
1: ooh ooh ooh ooh
0: ha ha ha ha
2: come here puppet
1: paddle